0: دیگران ماندند. از ماندگان یکی دوستی قدردانی بیک حاجی یعقوبی مدرس بود. میرزا اکرم و او در جوانی در مدرسه کوکلتاش بخارا شریک درس و مدت هم حجره بودند. حجره با میرزا اکرم بای بچه تعلق داشت. مولا یعقوبی کوهستانی کمبغل اما خوش ذهن با مزدی حجره نشینی درسهای بای بچه کنفهم را مکالمه کرده می داد. اکنون بیکی ناشنایی دیرینه مدرسگیش را به خود نزدیک و همدمی خاص گردانیده بود. باری در بازار بلجوان جنجالی روی داده کار به حاکم خانه کشیده بود. بیک جنجالچیان را گوشمال داد. حاج یعقوب باشد آنها را پند و نصیحت خوانده آرام کرده از قلعه برآورده فرستاد. بیک این کاری مدرس را پسندیده از مای تاب و سیاست از شما پند و نصیحت گفتمان. حاضر این تقسیمی وظیفه باز عملی شد و حاجی دام‌الله لب به پند و نصیحت وا کرد. پندش آمیخته با تنبیه و مذمت بود. های افسوس افسوس! و طرف واسه سر سلدارش را سرزنشکارانه جنبانید مدرس. جنابی بیک به تو عدالت کردند، از گناهت گذشتند، تو باشی به جای شکرانه گفتن زبان درازی کرده خاطری جنابی بیک را رنجاندی. شیطان را از کتفت گرفته پر تا مسلمان. شمایان هم با مردم روی آورده سخنش را دوام داد حاجی دام‌الله. شمایان هم به سفسطه یک بی‌ادب باور کرده در افشور و غوغا برداشتید. آخر چی شده است؟ عالم در جایش ایستاده است که آسمان فرو غلطیده به زمین نچسبیده است که اگر از املاکدار یا منصبدار دیگر یکان ناانصافی صادر شده باشد، آدم شوندگان آمده این را به دغدغه به این شروع ولوره با جنابی بیک معلوم میکردند. جنابی بیک تحقیق کرده حق را به حق دار میرسانند. هرچند که مردم حاجی دام‌الله را عزت میکردند، با وجود این دهقان سال خورده به وی جواب گردان. شما گب میزنید دیا، ما صد بار آمده عرض کنیم هم هیچ کس به عرض ما گوش نمی اندازد. بازگپی املاکدار و زکات چی معقول؟ مردم واسه را میانگیر کرده تبریک می نمودند. با حاکم دلیرو را گب زدنش را پسندیده آفرین می خوندند. جوازکش دره مختاری امروز قهرمان این خلق شده بود. چایخانه چی که عادتاً آبی دریا را هم به کسی بی پول نمی داد، حاضر در بالای کت دسترخانی حاتمانه از چای و نان خود آراسته واسه و یاران او را مهمانداری کرد. چون در پایان این ضیافت نظیر از همیانش چند تنگه برآورده پول نان و چای را دادنی شد، چایخانچی حتی نیو نستان کرد. بعد دو سه نفر بلجوانی های ناشناس هم لازم نیست دادران پول نان و چای را خودمان دادیم گفته پول نظیر را گردانیدن. واسه و شریکانش به تردد بازگشت افتاده بودند که چایخانچی شب در همین جا به همتان جایگاه انداخته می دیم. خواب کرده پگاه می روید گفته آنها را مانندنی شد. دیگر بلجوانی های ناشناس باشند آنها را برای شب خوابی به حولی های خودشان تکلیف می نمودند. اما مهمانان به آنها تشکر نموده وقتی غروب آفتاب باشد هم برخواسته راه خوابالینگ را پیش گرفتند. نمی خواستند که در دهه عیال و فرزندانشان از آنها خواطیر کشند. قاسم اسب را به واسه داده خودش به پس نازیم سوار شد. واسه در پهلوی ملا سفر اسب رانده به وی می گفت دام‌الله شما کرامت کرده بودید. گپی در سمرقند گفتگیتان را به یاد دارید؟ گفته بودید که میرزا اکرم بای به منصب کلان میرسد. حقیقتاً گفته شما شد. نمیدانم باز از برای چی خدا به ما مردمی بیچاره غضب کرد که ناکس را به سری ما حاکم کرده فرستاد. خدا نه امیر گفت ملا سفر. به امیران باید انصاف دهیم که حقیقتاً آدم شناس هستند. بکیها منصب و مرتبه دادنشان را میدانند. خبر رام کردن واسه اسبی به حاکم پیشکش کرده آلایار لقی را و بدین واسطه خلاص کردنی او خود را از بند و زندان، ناترسانه گب زدنی او با حاکمان بلجوان، درباره جبر و ظلم عملداران با یک تیزی حیرت انگیز در کوهستان بلجوان، کولاب و حتی در ولایت های همسایه قراتگین، درواز و حصار پهند شد. گویا که این خبر را شمال های کوهستان و آبی دریاچه های تیز جریانی آن به هر جانب می بردند. در یک دو هفته داستانی به وجود آمد که آن در بازارها، راهها، چایخانه‌ها، سر خیرمنها ورد زبان خلق گردید. داستان تا از زبان به زبان نقل می‌یافت، به خود جامه‌های نو به نو می‌پوشید و به رنگ‌های تازه به تازه جلوه می‌نمود. خیالات و قوه ایجادی هر یک ناقل و راوی به داستان هر نو بند و بست می داد. فصلهای نوی به آن ایلاوه می کرد. بعضی ناقلان خوشتاب حتی خضر افسانوی را هم در واقع اشتراک کننده بودند. گویا وقتی که اسب سرکش باسه را گرفته می گریزد، در نزدیکی دهه خوراب جریه از پیش می براید و در دم هلاکت ناگزیر بناگاه یک پیرمرد نورانی عصا به دست پیدا شده از جلوی اسب می گیرد و اون را در لبی جری نگاه می دارد و به واسه می گوید: بچم بیرو، هر دردی که در دل داری به حاکم بگو و نه ترس، تو را هیچ کار کرده نمی تواند. گویا پیرمرد این را گفته باز غایب گشته باشد و آنگاه واسه فهمیده باشد که نجات دهنده او خوجه خیزر بوده است. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: رادیو آسیا پلوس
0: برای شنیدن.
2: آسیا پلوس
3: کوسموس ات سینیکی
4: نات

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: خوش شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلالی تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال.
1: Сочне, Восточне, Радіо Азія Плюс.

0: از دل ناتوم تو میگم.
1: ساعت در تاجیکستان 6.
2: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش با وای 1 میلیون داد.
3: ماش فهمیدم که وای با دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدوم میلیون؟ کدوم دبی؟ با من تنها 500,000 قرض دادن.
5: قرض برای تجارت شما تا 500,000 سومونی اسخطا بانک برای نزدیکان.
2: همش در اسخطا آنلاین.
1: سوچنه واسوچنه. Радио Азия Плюс.

0: سرخط خبرها.
1: ورزشکاران تاجیک در بازی‌های آسیایی صاحب باز 3 مدال دیگر شدند. حجم تجارت بین تاجیکستان و فرغانه از آغاز سال زیاد از 400 میلیون دلار بوده است. تاس اینترنشنال گروپ به مشتریان خود تحفه‌های ارزشمند وعده کرد. در دوشنبه فروم بین المللی تشتک می‌گذرد. در تاجیکستان قریب 114 هزار تن پخته جمع آوری شده است. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: سی سال است که گروه رسانه‌های آسیا پلاس فعالیت میکند، اما پس این 30 سال راهی طولانی از یک کامپیوتر و چند کارمند تا یکی از بزرگترین گروهی رسانه‌های تاجیکستان با میلیون‌ها خواننده و ده‌ها پلتفرم است. اولین بیولتن اطلاعاتی آسیا پلاس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت آن را در دوشنبه کوریرها با دوچرخه پهن می‌کردند. در طول این سال‌ها سامانه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقی، جشنواره‌ها، فروم‌ها، لایحه‌های ویدئویی

0: نقش آهنگی استقلال نوری زلال.
1: به نقش وطن پیرهن از خشتنم نیست، بر سر ننی هم آنچه کلاهی وطنم نیست.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: جانی اوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
2: شریک برنامه کمفورت بیبی.
3: دوستان عزیز سلام، موضوع امروز ما مصلحت های اینترنتی و بلاگران. موضوع امروز ما مصلحت های اینترنتی و بلاگران، با کدام معلومات باور کنیم؟ در تیک تاک گفتند، یک بلاگر مصلحت داد، در اینستاگرام خواندم. امروز معلومات خیلی زیاد است، اما معلومات زیاد همیشه معنای معلومات درست بودن را ندارد. خصوصا وقتی که سخن درباره سلامتی و رشد کودک شما می رود. پیش از استفاده یگان مصلحت با چند چیز دقت دهید. کی معلومات را پیشنهاد می کند؟ آیا او متخصص ساحه است؟ معلومات با کدام منبع اساس یافته است؟ آیا این توصیه به سن و سال و حالت کودک شما موافق است؟ و مهم، اینترنت جای دختر را گرفتن نمی تواند. مصلحت های خوب می توانند به شما راه نشان دهند، اما قرارهای مهم درباره سلامتی و رشد کودک شما باید با متخصص بررسی شود. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان، با غمخوری نسبت هر یک آیله. برنامه جانیوچا هر روز برای شما و فرزندان شما.
2: اولین برندی وطنی او ریپچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتری خشکی، دو قبطی زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت می بخشد. او ریپچه‌های کامفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
0: реклама در آسیا پلاس.
4: عجیبادم، این استاندارد جهانی طب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، طبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز عجیبادم را شریک با اعتماد سلامتی شما میگرداند. صفات، به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیبادم، جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-801-717.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Мазахой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
7: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
8: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
9: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj
8: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
9: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
8: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
10: Рахами телефоны и дорая реклама.
11: Чилюяк, чилюяк.
12: Радио со вкусом Востока.
13: Азия Плюс.
12: Радио Азия Плюс.

0: сочне соат дар тоҷикистон 8
1: дар бораи фарух шунидед бонкаш ба вай 1 миллион дод
2: ма шунидам ки вай ба дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард
3: кадом миллион кадом дубай ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд
4: қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ эсхата бонк барои наздикон
1: ҳамаш дар эсхата онлайн
0: خبری روز در آسیا پیوز.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو به خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها، ورزشکاران تاجیک در بازی های آسیایی صاحب باز 3 مدال دیگر شدند. حجم تجارت تاجیکستان و فرغانه از آغاز سال بیش از 400 میلیون دلار را تشکیل داده است. در جمهوری قریب 114 هزار تن پخته جمع آوری شده است. شرح پورای خبرها. ورزشکاران تاجیک از رشته گوشتی نیکوراش از بازی های آسیایی 2 مدال گرفتند. همین تاریوسین بوبوکالونوف صاحب مدال نقره گردیده، سرور عبدالشکوروف توانیست نشانی برنجی بازی ها رو کسب نماید. همچنین نماینده دیگری کشور اکمل اوبایدوف به حساب کشور 1 نشانی برنجی بازی های آسیایی را آورد. همکنون تعداد مدال های ورزشکاران تاجیک در این بازی ها که حالا در ژاپنیا ادامه دارند به 8 عدد، از جمله 2 طلا، 3 نقره و 3 برنجی رسید. در دوشنبه فروم بین المللی تاجتک دایر میگردد. در کوری فروم ظرفیت های تاجیکستان در ساحه های تکنولوژی رقمی، ذهن سونی، امنیت کیبری و انفراستراکتوری رقمی پیشنهاد میگردد. هدف همایش جلب سرمایه داخلی و خارجی برای تطبیق لایحه های افسلیتناک تکنولوژی، تحکیم همکاری های بین المللی، اینچنین گسترش شریکی دولت و بخش خصوصی میباشد. در آن رهبرانی وزارت و اداره های کشور، شریکان رشد، صاحب کاران، سرمایه گذاران و کارشناسان از کشورهای عضو اتحادیه دولت های مستقل اروپا، امریکا، آسیای جنوبی و شرقی، اینچنین منطقه خلیجی فارس اشتراک می نمایند. کارشناسان تجربه کشورها و تشکیلات خود را در تهیه و تطبیق راههای حل رقمی معرفی نموده، امکانیت های مطابق سازی تجربه پیش قدم با طلبات و شرایط تاجیکستان را مورد مبادله افکار قرار بدهند. حجم عمومی سودای متقابل میان تاجیکستان و فرغانه ازبکستان از آغاز سال جاری زیاد از 400 میلیون دلار را تشکیل داده است. این رقم در ملاقات رئیس ولایت سغد رجب احمدزاده و حکیم ولایت فرغانه خیرالله بازاروف معلوم گردید. دو جانب به رشد همکاری در ساحه های صنعت و کشاورزی، افزایش حجم تجارت، برگزاری سمینار و مشورت های مشترک، رشد سیاحی و تطبیق لایحه های مشترک توجه مخصوص ظاهر کردند. شرکت تاس اینترنشنال گروپ فروش را آغاز و برای خریداران اقدام بزرگ پیشنهاد می نماید. هنگام خریداری منزل تا 30 اکتبر مشتری می تواند صاحب تعمیری وایت بوکس و توقفگاه شخصی بگردد. در این حالت پیش پرداخت مگی 20% بوده، مهلت پرداخت قرض تا 5 سال می باشد. امتیازها با این و انجام نمی رسند. برای هر یک خریدار شرکت دستگاه مبلی آیفون 18 پرو ماکس و 35 عدد نقلیات خود را تقدیم می کند. نرخ اموال از 1500 دلار آمریکایی برای 1 متر مربع آغاز می‌شود. هم شهروندان محلی و هم خارجی می‌توانند اموال غیر منقول خریداری نمایند. خریداری اموال با ارزش 180 هزار دلار یا زیادتر از آن به شخص حقوق گرفتن اجازه‌نامه اقامت در تاجیکستان را می‌دهد. لایحه تاس اینترنشنال گروپ از 52 بنا و انشاد، از جمله واحدهای استقامتی، میدان‌های تجارتی و کاری، مهمانخانه، باغ، کل و انفراستراکتوری تعلیمی عبارت می‌باشد. در تاجیکستان قریب 29% از حجم در نقشه بوده پخته جمع آوری شده است. در این باره وزارت کشاورزی خبر می‌دهد. به حالت 28 سپتامبر از میدان کشت 114 هزار تن پخته غنداشته شده است. سال جاری طبق نقشه پختکاران مملکت در مجموع باید 395 هزار تن پخته جمع آوری نمایند. پخته امسال در مساحت قریب 165 هزار گکتار زمین کشت گردیده است. در معرکه جمع آوری حاصل زیاد از 115 هزار نفر و تکنیک های صاحبی جلب گردیدند. حجم زیادی حاصل یا 87 هزار تن را از میدان های خطلان جمع آوری نمودند. این نزدیک به 77% از حجم عمومی نقشه سالانه را در بر می گیرد. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
6: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: شریکی شو برنامه ایمکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.
1: رولر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
2: رادیو آسیا پلاس.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساسی آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو از ارزو دو عمل.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکونه و صمیمانه، آسیا

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: ایکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامانه ایکسل انرژی نقطه آسیا باقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نامناسب به شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. بختت رو بیسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سامانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیو مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
4: شنیدید؟ این صدای پرداختی نسلی نوست. بانکی بین المللی تاجیکستان اپل پی رو معرفی میکند. کارتی بین المللی آی بی تی رو با اپل پی ایلاوه کنید و خریدها رو با آیفون یا اپل واچ زود کلای و به خطر پرداخت نماید. هنوز کارتی آی بی تی ندارد؟ خودی همین روز آن را گرفته پرداخت های نو را آغاز کنید. مفصل با رقمی 1155.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
1: Азия Плюс.

0: سرخطی خبرها.
1: روسیه انتقال روبل نقد به تاجیکستان و دیگر کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل را محدود می‌کند. تاجیکستان و قطر رفت تطبیق لایحه دیاری دوشنبه را بررسی کردند. در انقره سیمپوزیوم بین‌المللی اوید با امیر تیمور دایر می‌گردد. ازبکستان با قزاقستان و دیگر کشورها درباره نفقه برای مهاجرانی مهنتی گفت‌وگو شنید می‌برد. آنده مامادیون با یک برنامه کنسرتی به دوشنبه می‌آید. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. با توجهی شما معلومات درباره وضعیت هوای کشور با اطلاع اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان هوای امروز ابرناک شده در آخر روز بارانی کوتاه مدت میبارد هوا در خوروخ تا 26 درجه گرم در خوجند تا 26 درجه گرم در بختر تا 33 درجه گرم در دوشنبه و ناحیه‌های توبه جمهوری تا 28 درجه گرم میشود در همه گونه وضعیت هوا با شما تابیوالید آرزومندیم
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: سرخط خبرها.
1: در تاجیکستان برای رشد مکتب صنعت قریب 40 میلیون سومانی جدا می شود. روسیه نشر معلومات درباره مجمع سوزشوار انرژتیکیش رومان کرد. ساکنان ازبکستان درباره سطح بلند شکر در نوشاکی ها آگاهانیده می شود. ایالات متحده آمریکا سانکسیه ها را علیه کوبا شدیدتر کرد. پرزیدنتی فیفا با آمادگی های تشکین برای برگزاری چمپیونات جهان اوید با فوتبالی جوانان شناس می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: اولمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: یک
5: همگی یک سرود به طور غیر چشم داشت به تاریخی نه تنها آسیا پلاس بلکه کشور هم وارد شد. در نخستین جایزه موسیقی سرودی سال 2003 سرودی گوشه بوم رو در صحنه نه تنها سراینده سیراج الدین فوزیلوف اجرا کرد و او پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمون نیز همراه شد. بعدا مستقیما از اون صحنه اعلان گردید که 23 می همچون روز جوانانی تاجیکستان تشکیل می شود. همین طور یک جایزه موسیقی در قطار پهلوهای شفقوری دیگر با همین دلیل جالب و دیدنی خاطرمان گشت.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.

شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو به خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. در تاجیکستان برای رشد صنعت 40 میلیون سومانی جدا می شود. روسیه نشر معلومات اید مجمع سازشواری انرژتیکی را منع کرد. پرزیدنت فیفا با آمادگی های تشکیل برای برگزاری چمپیونات جهان شناس می شود. شرح پوره خبرها. در تاجیکستان در ظرف 5 سالی آینده برای تطبیق نمودنی برنامه رشد مکتب‌های موسیقی، صنعت و صنعت تصویری کودکانه قریب 40 میلیون سومانی جدا کرده می شود. مبلغ ها پیش از همه با نوسازی انشاءات مکتب و از جمله استخوان ها، تالار های نمایشی و کنسرتی، اینچنین خوابگاه ها و تامین نمودن با اسباب و تجهیزات معاصر موسیقی روانه کرده می شوند. قسم دیگری مبلغ برای آموزش و تکمیل اختصاصی آموزگاران، بلندبرداشتن مقام اجتماعی آنها و دستگیری استعدادها توسط استیپندیا ها، گرانت ها و آزمون های اجادی صرف کرده می شود. برنامه های تعلیمی و نقشه های کاری با استانداردهای ملی و بین المللی مطابق گردانیده می شود. همزمان برنامه تاسیس گروه های نوی اجرا کننده کودکانه از قبیل خور ها، ارکستر های سیمفونی، ضربی نفسی و ملی، انسامبل ها و استودیا های وکالی را پیش بینی می نماید. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین فرمانی را درباره محدود کردن نشر اطلاع درباره فعالیت بخش سازشواری و انرژتیکا در رسانه‌ها و اینترنت امضا گذاشت. ممنوعیت جزئیات مربوط و سازشنامه‌های صادراتی، شریکان تجارتی و حجم شرطنامه‌ها را در بر می‌گیرد. برای معلوماتی که خود شرکت‌های انرژتیکی تصمیم گرفتن آشکارا نشر نمایند، استثناء پیش بینی می‌گردد. در فرمان برای نقض این محدودیت‌ها جزاهای مشخص پیش بینی شدند. خبر می دهد ریترز. این تصمیم رسمان با عملهای غیر دوستانه کشورهای غربی ربط داده شده است. با گفته خبرگزاری، محدود کردن افشای اطلاعات می تواند و نظارتی روی تحریمات نیز مانع شود. از 1 ینوری سال 2027 ازبکستان نقشه دارد برای نوشاکی های غیر مشروباتی در کشور استحصال شونده و یا وارد شونده تنگه‌گذاری حتمی را اوید به مقدار زیاد شکر جاری سازد. در این لایحه پیش بینی می گردد که اگر نوشاکی در هر یک 1000 میلی لیتر از 5 تا 8 گرم شکر داشته باشد، در روی بسته‌بندی آن باید نشانی مقدار میانه شکر قید کرده شود. اگر نوشاکی از 8 تا 10 گرم شکر داشته باشد، در تمغه کاغذی آن باید قید کرده شود که آن مقدار زیادی شکر دارد. اینچنین موجودیت رمزی QR که معلومات را درباره ترکیب مقدار کالری و معیار توصیه شده استعمال روزانه پیشنهاد می نماید حتمی می باشد. ایالات متحده آمریکا بار دیگر تحریمات را علیه کوبا سخت‌تر کرده، محدودیت‌های اضافه‌ای را به معاملات مالیوی با این کشور و بخش خصوصی آن جاری نمود. همین طور مقامات آمریکا انجام عملیات مالی را با نهادهای کوبا که با مقامات امنیتی رابطه دارند منع کرده است. در همین حال وزارت خزینه‌داری آمریکا اجازه‌ای را که به بانک‌های آمریکایی امکان می‌داد تا برای شهروندان کوبا صاحبکاران مستقل صورت حساب کشایند و نگاه دارند بکار کرد. این اجازه در سال 2024 از جانب ماموریت جو بایدن در دایره تدبیرها برای دستگیری بخش خصوصی کوبا داده شد. علاوه بر این، شهروندان آمریکا اکنون برای سفر به کوبا و خصوص برای شرکت در برنامه‌های معینی تبادل فرهنگی، کنفرانس‌ها و واخوری‌های کسبی با اجازه مقامات آمریکا نیاز خواهند داشت. Президенти ФИФА Джани Инфантино бо як сафари корӣ ба Ташкент сафар кард. Дар ҷараёни сафар ӯ иншоот ва омодагӣ пойтахти Узбекистонро ба ҷоми ҷаҳонии футбол миёни дастаҳои ҷавонон дар соли 2027, ки онро Узбекистон ва Озарбойҷон муштаракан мизбонӣ мекунанд, аз назар мегузаронад. Варзишгоҳ дар Ташкенти нав, ки мизбони бозиҳои чемпионати ҷаҳон байни ҷавонон хоҳад буд, дорои ғунҷоиши 55,000 тамошобин аст. ساختمان این مجموعه ورزشی ماهی نوامبر سال 2025 آغاز یافت و ارزش لایحه 100 میلیون دلار بود. ورزشگاه نخستین انشاءات پوشیده دارای چنین مقیاس در ازبکستان است. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia+.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: چی گویم.
1: آب و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکز سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
2: سلام شنوندگانی عزیز، با توجهی شما معلومات درباره وضعیت هوای کشور با اطلاع اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، هوای امروز ابرناک شده، در آخر روز باران کوتاه مدت میبارد. هوا در خوروخ تا 26 درجه گرم، در خوجند تا 26 درجه گرم، در بختر تا 33 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیه های توبه جمهوری تا 28 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعیت هوا با شما تعبی والدار زمندیم.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: شما سوفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سوفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سوفا نبود. خواهید که سوفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41. شریکی بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

شرکتی آبیزولول همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.

0: Соат дар Тоҷикистон 14.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. در دوشنبه مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و روسیه برگزار می‌شود. آغاز پرونده علیه 7 شهروند پاکستان در سوخت. آمریکا برای اخراج موقت مهاجران به کشور سوم اجازه داد. شرح پر خبرها. در دوشنبه مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و روسیه برگزار می‌شود. با این مقصد امروز معاون رئیس حکومت روسیه مرات خوسنولین با سفر کاری به دوشنبه می‌آید. در دایره این سفر برگزاری ملاقات‌های دوجانبه در نظر داشته شده است. همچنین جلسه کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و روسیه اوید با همکاری اقتصادی برگزار گردیده. در آن هم رئیسان کمیسیون و نمایندگان وزارت و اداره‌های داخل‌داری دو دولت اشتراک می‌نمایند. در دایره برنامه سفر مراسمی امضای سندهای نوی همکاری و جلسه های هیئت‌های تاجیکستان و روسیه در نظر داشته شده است. در سپیتامین یک موردی ویران کردن قویده های بودو باش از جانب 7 شهروندی پاکستان آشکار و علیه آنها پرونده ماموری باز شده است. بنابر اطلاع وزارت کارهای داخلی شهروندان پاکستان کارمندان یک شرکت راهسازی بوده در شهرک نوکتی سپیتامین زندگی میکردند. اما جای قید موقتی رسمی آنها ناحیه بابا جان غفوروف گذاشته شده است. با گفته من و آنها پس از عوضی جای زیستی خود با مقامات داخلدار خبر نداده. اینجوری رسمیت ضروری با قیدگیری رو نگذاشتن. علیه این شهروندان پاکستان با گمانی رعایت نکردن قویده های بودوباش تاجیکستان پرونده ماموری باز شده است. کدکس ماموری برای چنین قویده ویران کنی جریمه مقرر می نماید. رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه از آشکار گردیدن یک موردی نوی تشکیل فاحشه‌خانه از جانب یک گروه شهروندان خارجی در پایتخت مملکت خبر داد. اینها شهروندی کدام دولت بودنی گمانبران را ذکر نکرده، تنها گفته است آنها در مهمانخانه هولبوک پلاسینوه شاه منصور مرکز دلخوشی تشکیل نموده، آن را به فاحشه‌خانه تبدیل دادند. گمانبران همزمان یک گروه جوان دخترانی سبک‌پا که شهروندان یکی از کشورهای خارجی می باشند برای اجرای عملهای شهوانی جلب نموده، برای وزی مبلغ برای تنفروشی مشغول گردیدن شرایط فراهم می ساختند، گفتند در پلیس پایتخت. حالا علیه گمانبری اساسی پرونده جنایتی آغاز شده. همزمان بر ضد 22 جوان دختر و دیگر نفرانی که در این کردار دست دارند پرونده ماموری ترتیب داده شده است. مقامات خبر داد که این افراد از تاجیکستان اخراج خواهد شد. دادگاهی عالی ایالات متحده آمریکا با ماموریت پرزیدنت دونالد ترامپ برای آغاز دوباره برنامه اخراج موقت مهاجران به کشور سوم اجازه داد. خبر می‌دهد CNN. این علاقه مراتبه سوم است که ماموریت ترامپ برای آغاز برنامه اخراج اجازه دریافت می‌کند. دادگاهی عالی این پرونده را در ماه دکبر بررسی نموده، قرار نهایی تابستانی سال 2027 ارائه خواهد شد. برنامه اخراج موقت مهاجران به کشور سوم در آمریکا از سال 2025 عملی می شود. در دایره آن تا امروز تقریبا 25 هزار مهاجر اخراج گردیده است. تطبیق این روند علاقه باعث تنقید تشکیلات مختلف گردیده است. همیونی حفظ حقوق و رو نظران که مهاجران به کشور سوم بدون سنجش ضروری حجت ها اخراج می شوند. پنج 5 شهروندی ازبکستان چمپیون های المپیاده بین المللی شاهموتی سمرقند صاحب منزل استقامتی نقلیات و جایزه پولی کلونی دولتی می شوند، خبر داد پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف. همین طور طبق قرار پرزیدنت غریبانی جای اول با 200 هزار دلار، زینه دوم 100 هزار و نشانی برنجی با 50 هزار دلار قدردانی خواهند شد. سرمربی منتخب شاهموتی ازبکستان رستم قاسمجانوف باشد صاحب 50 هزار دلار میگردد. در ملاقات با شاهمات بازان شوکت میرزیویف اینچنین پیشنهاد کرده است که در تشکنت جدید مجمع نوی شاهمات و میدان ورزشی بنیاد کرده شود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: رولر استحصال کننده موفق در و تیریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: آسیا پلاس.

0: Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салон Шунаванда Гуниазис. با توجهی شما معلومه در برای وضعی هوای کشور با اطلاع اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان هوای امروز ابرناک شده در آخر روز بارانی کوتاه مدت میبارد هوا در خوروخ تا 26 درجه گرم در خوجند تا 26 درجه گرم در بختر تا 33 درجه گرم در دوشنبه و ناحیه‌های توبه جمهوری تا 28 درجه گرم میشود در همه گونه وضعی هوا با شما تعبی بولید آرزومندیم
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.
1: همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداریست وطنداریست

0: رقم تلفنی دوره رکلاما 41 41. جونیوچا، اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی.
2: دوستان عزیز سلام، موضوع امروزه ما مصلحت های اینترنتی و بلاگران. موضوع امروزه ما مصلحت های اینترنتی و بلاگران، با کدام معلومات باور کنیم؟ در تیک تاک گفتند، یک بلاگر مصلحت داد، در اینستاگرام خواندم. امروز معلومات خیلی زیاد است، اما معلومات زیاد همیشه معنای معلومات درست بودن را ندارد. خصوصا وقتی که سخن درباره سلامتی و رشد کودک شما می رود. پیش از استفاده یگان مصلحت با چند چیز دقت دهید. کی معلومات را پیشنهاد می کند؟ آیا او متخصص ساحه است؟ معلومات با کدام منبع اساس یافته است؟ آیا این توصیه به سن و سال و حالت کودک شما موافق است؟ و مهم، اینترنت جای دختر را گرفتن نمی تواند. مصلحت های خوب می توانند به شما راه نشان دهند، اما قرارهای مهم درباره سلامتی و رشد کودک شما باید با متخصص بررسی شود. برنامه جونیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان، با غمخوری نسبت هر یک آیله. برنامه جونیوچا هر روز برای شما و فرزندان شما.
1: اولین برندی وطنی او لپچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتوری خشکی، دو قبطی زود جابش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت می‌بخشد. او لپچه‌های کامفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده می‌توانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: آسین زوچید یارکا. Азия Плюс.

0: سی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک جا.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерцбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
2: 25-19 сония.
3: Ба навраси 15 солаи ҳиндӣ Ариан Шукла 25-19 сония лозим шуд, то дар зеҳнаш ҷамъбасти 50 адади 5 рақамро анҷом диҳад. Бе калькулятор, бе қоғаз, танҳо дар зеҳн. Ин рекорди расмии ҷаҳонӣ мебошад. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولیاتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 ثانیه میتواند 50 مثالی عبارت از عددی 5 رقم رو حل کند.
1: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: سرخطی خبرها.
4: کشورهای آسیای مرکزی سوهای انرژتیکا را متحد می‌سازد. روزی 34 است که بارشات باران در توکیو قطع نمی‌شود. تاجیکستان با سویفت رشد حساب‌های بین‌المللی بانکی را بررسی کردند. ایتی شرکت‌های آمریکا درباره نظارت اختیاری ذهنی سنی با توافق رسیدند. سرنشینان فلای دوبای هنگامی پرواز جنجال و زنازنی کردند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».
0: Боракаст.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: رولر استحصال کننده موفق در و تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: تنسی سنانی عزیه پلوس.

0: کرد. همراهانی حاکم با قیافه‌های مشوش با یکدیگرشان پیچی راز زده کیمچی ها می گفتند و با سردار خود می نگریستند. منتظر بودند که او چی خواهد گفت و چی فرمانی خواهد داد. بیک چیزی نگفته ناگهان جلوی اسپش را به تندی سوی قلعه تافت. چندی از همراهانش از پسی او روان شدند، دیگران ماندند. از ماندگان یکی دوستی قدردان بیک حاجی یعقوب مدرس بود. میرزا اکرم و او در جوانی در مدرسه کوکلتاش بخارا شریک درس و مدت هم حجره بودند. حجره به میرزا اکرم بای بچه تعلق داشت. ملا یعقوب کوهستانی کمبغل اما خوش ذهن با مزدی حجره نشینی درس های بای بچه کنفهم را مکالمه کرده می داد. اکنون بیکی ناشنایی دیرینه مدرسگیش را به خود نزدیک و همدمی خاص گردانیده بود. باری در بازار بلجوان جنجالی روی داده کار به حاکم خانه کشیده بود. بیک جنجالچیان را گوشمال داد. حاجی یعقوب باشد آنها را پند و نصیحت خوانده آرام کرده از قلعه برآورده فرستاد. بیک این کاری مدرس را پسندیده از ماه تاب و سیاست از شما پند و نصیحت گفتمان. حاضر این تقسیمی وظیفه باز عملی شد و حاجی دام‌الله لب به پند و نصیحت وا کرد. پندش آمیخته با تنبیه و مذمت بود. های افسوس افسوس! و طرف واسه سر سلدارش را سرزنشکارانه جنبانید مدرس. جنابی بیک به تو عدالت کردند، از گناهت گذشتند، تو باشی به جای شکرانه گفتن زبان درازی کرده خاطری جنابی بیک را رنجاندی. شیطان را از کتفت گرفته پر تا مسلمان. شمایان هم با مردم روی آورده سخنش را دوام داد حاجی دام‌الله. شمایان هم به سفسطه یک بی‌ادب باور کرده در افشور و غوغا برداشتید. آخر چی شده است؟ عالم در جایش ایستاد است که آسمان فرو غلطیده به زمین نچسبید است که اگر از املاکدار یا منصبدار دیگر یکان ناانصافی صادر شده باشد، آدم شوندگان آمده این را به دغدغه به این شروع ولوره به جنابی بیک معلوم میکردند. جنابی بیک تحقیق کرده حق را به حق دار میرسانند. هرچند که مردم حاجی دام‌الله را عزت میکردند، با وجود این دهقان سال خورده بوای جواب گردان. شما گب میزنید یا ما صد بار آمده عرض کنیم هم هیچ کس به عرض ما گوش نمی اندازد. بازگپی املاکدار و زکات چی معقول؟ مردم واسه را میانگیر کرده تبریک می نمودند. با حاکم دلیر را گب زدنش را پسندیده آفرین می خوندند. جوازکش دره مختاری امروز قهرمان این خلق شده بود. چایخانه چی که عادتاً آبی دریا را هم به کسی بی پول نمی داد، حاضر در بالای کت دسترخانی حاتمانه از چای و نان خود آراسته واسه و یاران او را مهمانداری کرد. چون در پایان این ضیافت نظیر از همیانش چند تنگه برآورده پول نان و چای را دادنی شد، چایخانچی حتی نیو نستان کرد. بعد دو سه نفر بلجوانی های ناشناس هم لازم نیست دادران پول نان و چای را خودمان دادیم گفته پول نظیر را گردانیدن. واسه و شریکانش به تردد بازگشت افتاده بودند که چایخانچی شب در همین جا به همتان جایگاه انداخته می دیم. خواب کرده پگاه می روید گفته آنها را مانندنی شد. دیگر بلجوانی های ناشناس باشند آنها را برای شب خوابی به حولی های خودشان تکلیف می نمودند. اما مهمانان به آنها تشکر نموده وقتی غروب آفتاب باشد هم برخواسته راه خوابالینگ را پیش گرفتند. نمی خواستند که در دهه عیال و فرزندانشان از آنها خواطیر کشند. قاسم اسب را به واسه داده خودش به پس نازیم سوار شد. واسه در پهلوی ملا سفر اسب رانده به وی می گفت دام‌الله شما کرامت کرده بودید. گپی در سمرقند گفتگیتان را به یاد دارید؟ گفته بودید که میرزا اکرم بای به منصب کلان میرسد. حقیقتاً گفته شما شد. نمیدانم باز از برای چی خدا به ما مردمی بیچاره غضب کرد که ناکس را به سری ما حاکم کرده فرستاد. خدا نه امیر، گفت ملا سفر. به امیران باید انصاف دهیم که حقیقتاً آدم شناس هستند. بکیها منصب و مرتبه دادنشان را میدانند. خبری رام کردن واسه اسبی به حاکم پیشکش کرده آلایار لقی را و بدین واسطه خلاص کردن او خود را از بند و زندان، ناترسانه گپ زدن او با حاکمان بلجوان، درباره جبر و ظلم عملداران و یک تیزی حیرت انگیز در کوهستان بلجوان، کولاب و حتی در ولایت‌های همسایه قراتگین، درواز و حصار پهند شد. گویا که این خبر را شمالهای کوهستان و آبی دریاچه های تیز جریانی آن به هر جانب می بردن. در یک دو هفته داستانی با وجود آمد که آن در بازارها، راهها، چایخانه ها، سری خیرمن ها ویرد زبان خلق گردید. داستان تا از زبان به زبان نقل می یافت، به خود جامه های نو به نو می پوشید و به رنگ های تازه به تازه جلوه می نمود. خیالات و قوه ایجادی هر یک ناقل و راوی به داستان هر نو بند و بست می داد، فصل های نوی به آن علاوه می کرد. بعضی ناقلان خوشتاب حتی خضر افسانوی را هم در واقع اشتراک کننده بودند. گویا وقتی که اسب سرکش با سه را گرفته می گریزد، در نزدیکی دهه خوراب جریه از پیش می براید و در دم هلاکت ناگزیر بناگاه یک پیرمرد نورانی عصا به دست پیدا شده از جلوی اسب می گیرد و اون را در لبی جری نگاه می دارد و به واسه می گوید: بچم برو، هر دردی که در دل داری به حاکم بگو و نه ترس، و تو را هیچ کار کرده نمی تواند. گویا پیرمرد این را گفته باز غایب گشته باشد و آنگاه واسه فهمیده باشد که نجات دهنده او خوجه خیزر بوده است. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیلا. برنامه جانیوچا هر روز برای شما و فرزندان شما.
1: اولین برندی وطنی اوریبچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتور خشکی، دو قبطی زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده با طفل شما آرامی و راحت می بخشد. اوریبچه‌های کامفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
2: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
1: السلام سومینی ارجمند. در استودیو منی جانوری و مو امروز اوید با یک چین و ده ها زبان صحبت میکنیم. تصور کنید شما چند سال زبان چینی رو آموختید، با چین آمدید و ناگهان حرفی رو میشنوید که قریب از اون چیزی نمیفهمید. چرا این طور میشود؟ زیرا اون چیزی که ما عادتاً زبان چینی میگوییم خیلی مرکبتر است. زبان عمومی معیاری در چین پوتونخوا نام دارد. در خارج آن را بیشتر مندرینی میگویند. ما از همین زبان را اکثر خارجیان میآموزند. آن در تحصیل، رسانه‌های عمومی کشوری و برای معاشرت ساکنان منطقه‌های گوناگون استفاده میشود. اما شخص میتواند در خانه با زبان یا لهجه تماماً دیگر حرف زند. در جنوب کانتونی معلوم است. در شانخای و منطقه‌های اطراف شکل‌های گروهی او موجودند. در فوجیان زبان‌های گروهی مین، همچنین حکا و شکل‌های زیاد دیگری منطقوی نطق نیز وجود دارد. فرق آنها بعضاً چنون کلان است که ساکنان دو منطقه به گذشتن به پوتونخوا یکدیگر را نمی‌فهمند، اما یک چیز مهم آنها را می‌پیوندد، انعنه خط هیروگلیفی. یک هیروگلیف می‌تواند در منطقه‌های گوناگون با تلفظ دیگر خوانده شود، ولی معنای نوشته‌اش یک بوده می‌تواند. البته در شکل خط نیز فرقیت‌ها هستند، مثلا هیروگلیف های ساده کرده شده و انعنوی. باید قید کرد که زبان محلی تنها واسطه معاشرت نیست، بلکه آن هویت یک منطقه بوده، هزل و شوخی، سرود و ترانه و عباره های آیلاوی را فرا می گیرد. بنابراین شناسایی با زبان چینی این آشنایی با فرهنگ بوی و گوناگون این کشور می باشد. در برنامه نوبتی درباره مکان تحصیل چینی ها خواهیم گفت و یک جای خواهیم دانست که گاو کاو چیست.
2: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
3: رادیوی آسیا پلوس
2: برای شنیدن.
3: آسیا پلوس.

0: دوستت دارم.
1: شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.
2: به نقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست، بر سر ننی هم آنچه کلاهی وطنم نیست.

0: به نقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست،
1: بر سرننی هم آنچی کلاهی وطنم نیست.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا اونلاین.
5: تنسی سنانی. Азия Плюс.

0: سیاسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

آن کس که همیشه در دل ما جان است، ارمان شکنی سلاله سامان است. چون هدیه تاریخ به بخت ملت، این مرد شریف امام علی رحمان است.

0: асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
1: Шарики барнома Comfort Baby.
2: دوستانی عزیز سلام، موضوع امروزه ما مصلحت های اینترنتی و بلاگران. موضوع امروزه ما مصلحت های اینترنتی و بلاگران. با کدام معلومات باور کنیم؟ در تیک تاک گفتند، یک بلاگر مصلحت داد، در اینستاگرام خواندم. امروز معلومات خیلی زیاد است، اما معلومات زیاد همیشه معنای معلومات درست بودن را ندارد. خصوصا وقتی که سخن درباره سلامتی و رشد کودک شما می رود. پیش از استفاده یگان مصلحت با چند چیز دقت دهید. کی معلومات را پیشنهاد می کند؟ آیا او متخصص ساحه است؟ معلومات با کدام منبع اساس یافته است؟ آیا این توصیه به سن و سال و حالت کودک شما موافق است؟ و مهم، اینترنت جای دختر را گرفتن نمی تواند. مصلحت های خوب می توانند به شما راه نشان دهند، اما قرارهای مهم درباره سلامتی و رشد کودک شما باید با متخصص بررسی شود. برنامه جانیوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان، با غمخوری نسبت هر یک آیله. برنامه جانیوچه هر روز برای شما و فرزندان شما.
1: اولین برندی وطنی او ریپچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتور خشکی، دو قبطی زود جابش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده با تیفلی شما

0: آرامی و راحت می بخشد. اوریبچه های کمفورت بیبی رو در تمام نقطه های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه های کمفورت بیبی نقطه جی. کمفورت بیبی، راحتی طفل شما.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия плюс» – твой саундтрек осени.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлатии Тоҷикистон». Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс. خونه خود را با برق دائمی تامین کنید. با شرکت ZSCD با استفاده نیروی آفتابی گذارید. ZSCD نماینده رسمی شرکت های پیش صفی سوهای نیروی آفتابی رایزن و گودوی بوده. برای تامین خونه شما با برق دائمی 4 مجموعه موسی را پیشنهاد میکند. همین حالا تخفیف مخصوص آغاز شد. 20 مجموعه با 20% تخفیف پیشنهاد میشود. فرصت را از دست ندهید و خونه خود را با برق تامین کنید. با هر یک مجموعه 5 سال کفالت داده میشود. CD تجربه ما آسودگی خاطری شما. تفصیلات با رقم 999-255-552.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما.
3: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلامه 41-41.
2: کولر برای خونه یا کارخانه شما.
3: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.

0: со Адар Тоҷикистон 21.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
7: Ҳоким аз болои асп бо чашмони нимпуши хашмомез گاه با این و گاه با آن صاحبی آواز نگاه میکرد. گویا میخواست سیماهای آنان را در یادش نگاه دارد. اسبی گلی بادامی او جنبش های بی‌صبرانه کرده پای بر زمین میکفت. ظاهراً حالت روحی صاحبش را استراب باطنی او را حس میکرد. همراهان حاکم با قیافه های مشوش با یکدیگرشان پیچ راست زده کیمچی ها میگفتند و با سردار خود مینگریستند. منتظر بودند که او چی خواهد گفت و چی فرمانی خواهد داد. بیک چیزی نگفته ناگهان جلوی اسبش را به تندی سوی قلعه تافت. چندی از همراهانش از پس او روان شدند، دیگران ماندند. از ماندگان یکی دوستی قدردان بیک حاجی یعقوب مدرس بود. میرزا اکرم و او در جوانی در مدرسه کوکلتاش بخارا شریک درس و مدت هم حجره بودند. حجره به میرزا اکرم بای بچه تعلق داشت. مولا یعقوب کوهستانی کمبغل اما خوش ذهن با مزدی حجره نشینی درسهای بای بچه کنفهم را مکالمه کرده می داد. اکنون بیکی ناشنای دیرینه مدرسگیش را به خود نزدیک و همدمی خاص گردانیده بود. باری در بازار بلجوان جنجال روی داده کار به حاکم خانه کشیده بود. بیک جنجالچیان را گوشمال داد. حاجی یعقوب باشد آنها را پند و نصیحت خوانده آرام کرده از قلعه برآورده فرستاد. بیک این کاری مدرس را پسندیده از ماه تاب و سیاست از شما پند و نصیحت گفتماند. حاضر این تقسیم وظیفه باز عملی شد و حاجی دام‌الله لب به پند و نصیحت وا کرد. پندش آمیخته با تنبیه و مذمت بود. های افسوس افسوس! به طرف واسه سر سلدارش را سرزنشکارانه جنبانید مدرس. جنابی بیک به تو عدالت کردند، از گناهت گذشتند، تو باشی به جای شکرانه گفتن زبان درازی کرده خاطری جنابی بیک را رنجاندی. شیطان را از کتفت گرفته پر تا مسلمان. شمایان هم با مردم روی آورده سخنش را دوام داد حاجی دام‌الا. شمایان هم به سفسطه یک بی‌ادب باور کرده در افشور و غوغا برداشتید. آخر چی شده است؟ عالم در جایش ایستاده است که آسمان فرو غلطیده به زمین نچسبیده است که اگر از املاکدار یا منصبدار دیگر یکان ناانصافی صادر شده باشد، آدم شوندگان آمده این را به دغدغه به این شور و ولوره به جنابی بیک معلوم میکردند. جنابی بیک تحقیق کرده حق را به حقدار میرسانند. هرچند که مردم حاجی دام‌الا را عزت میکردند، با وجود این دهقان سال خورده به وی جواب گردند. شما گب میزنید یا ما صد بار آمده عرض کنیم هم هیچ کس به عرض ما گوش نمی اندازد. بازگپی املاکدار و زکات چی معقول؟ مردم واسه رو میانگیر کرده تبریک می نمودند. با حاکم دلیر را گب زدنش را پسندیده آفرین می خوندند. جوازکش دره مختاری امروز قهرمان این خلق شده بود. چایخانه چی که عادتاً آب دریا را هم به کسی بی پول نمی داد، حاضر در بالای کت دسترخانی حاتمانه از چای و نان خود آراسته واسه و یاران او را مهمانداری کرد. چون در پایان این ضیافت نظیر از همیانش چند تنگه برآورده پول نان و چای را دادنی شد، چایخانچی حتی نیو نستان کرد. بعد دو سه نفر بلجوانی های ناشناس هم لازم نیست دادران پول نان و چای را خودمان دادیم گفته پول نظیر را گردانیدند. واسه و شریکانش به تردد بازگشت افتاده بودند که چایخانچی شب در همین جا به همتان جایگاه انداخته می دیم. خواب کرده پگاه می روید گفته آنها را مانندنی شد. دیگر بلجوانی های ناشناس باشند آنها را برای شب خوابی به حولی های خودشان تکلیف می نمودند. اما مهمانان به آنها تشکر نموده وقتی غروب آفتاب باشد هم برخواسته راه خوالینگ را پیش گرفتند. نمی خواستند که در دهه عیال و فرزندانشان از آنها خواطیر کشند. قاسم اسب را به واسه داده خودش به پس نازیم سوار شد. واسه در پهلوی ملا سفر اسب رانده به وی می گفت داملا شما کرامت کرده بودید. گپی در سمرقند گفتگیتان را بیاد دارید؟ گفته بودید که میرزا اکرم بای به منصب کلان می رسد. حقیقتا گفته شما شد. نمی دانم باز از برای چی خدا به ما مردم بیچاره غضب کرد که ناکس را به سر ما حاکم کرده فرستاد. خدا نه امیر، گفت ملا سفر. با امیران باید انصاف دهیم که حقیقتا آدم شناس هستند. با کیها منصب و مرتبه دادنشان را می دانند. خبر رام کردن واسه اسبی به حاکم پیشکش کرده آلایار لقی را و بدین واسطه خلاص کردن او خود را از بند و زندان، ناترسانه گب زدن او با حاکمان بلجوان، درباره جبر و ظلم عملداران و یک تیزی حیرت انگیز در کوهستان بلجوان، کولاب و حتی در ولایت های همسایه قراتگین، درواز و حصار پهند شد. گویا که این خبر را شمال های کوهستان و آبی دریاچه های تیز جریانی آن به هر جانب می بردند. در یک دو هفته داستانی به وجود آمد که آن در بازارها، راهها، چایخانه ها، سری خیرمنها ویردی زبان خلق گردید. داستان تا زبان به زبان نقل می‌یافت، به خود جامه های نو به نو می‌پوشید و به رنگ های تازه به تازه جلوه می‌نمود. خیالات و قوه ایجادی هر یک ناقل و راوی به داستان هر نو بند و بست می‌داد، فصل های نوی به آن اضافه می‌کرد. بعضی ناقلان خوش‌طبع حتی خضر افسانوی را هم در واقع اشتراک کننده بودند. گویا وقتی که اسب سرکش واسه را گرفته می گریزد، در نزدیکی دهه خوراب جریه از پیش می براید و در دم هلاکت ناگزیر بناگاه یک پیرمرد نورانی عصا به دست پیدا شده از جلوی اسب می گیرد و اون را در لبی جری نگاه می دارد و با واسه می گوید بچم برو هر دردی که در دل داری به حاکم بگو و نه ترس و تو را هیچ کار کرده نمی تواند. گویا پیرمرد این را گفته باز غایب گشته باشد و آنگاه واسه فهمیده باشد که نجات دهنده او خوجه خیزر بوده است. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
0: رادیوی آسیا پلوس، برای شنیدن آسیا پلوس.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
2: 87 аз 7.
3: این طبق معلوماتی اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65 از 14 فایزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فایزی کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادناکی برخوردار نیستند.
1: Коммерсбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj. Шарики бахши оҳанги истиқлол Нури Зулол.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
5: Осень звучит ярко. Азия плюс.

و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: بویسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مبحثی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: دارم.
1: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
2: آسیا پلاس
1: هر روز یک قدم به

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: رادیو سا вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: بخش آهنگ استقلال نور زلال.
1: همان راهی که پایانش نمیبینم، وطنداری است، وطنداری.

ببینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست وطن داری

0: عاشقویم.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است. از یابیوس درجه بالای کسبیت.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادم.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. Бунк барои наздиком.
5: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: کشه.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: با شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلال تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال.
1: Радио Азия Плюс.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: Соандар Тожикистон 5.
1: Дар борай Фарух шунидет? Бонкаш баба як миллион дод.
2: Маш хундан ки баба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
7: Ҳоким аз болои асп бо чашмони нимпуши хашмомез گاه با این و گاه با آن صاحبی آواز نگاه میکرد. گویا میخواست سیماهای آنان را در یادش نگاه دارد. اسبی گلی بادامی او جنبش های بی‌صبرانه کرده پای بر زمین میکفت. ظاهراً حالت روحی صاحبش را استراب باطنی او را حس میکرد. همراهان حاکم با قیافه های مشوش با یکدیگرشان پیچ راز زده کیمچی ها میگفتند و به سردار خود مینگریستند. منتظر بودند که او چی خواهد گفت و چی فرمانی خواهد داد. بیک چیزی نگفته ناگهان جلوی اسبش را به تندی سوی قلعه تافت. چندی از همراهانش از پس او روان شدند، دیگران ماندند. از ماندگان یکی دوستی قدردان بیک حاجی یعقوب مدرس بود. میرزا اکرم و